0: Mä ei vahko beivi tiimu kietan ja kolmaan ja passin tiimu kolmaan. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadzo pushtiroi ja da huadzo takka viire tiehti kuas min saatte. Togamla min mobiila appas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis se vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15.

0: www.sameradio.se/sameradio.
1: Da la Sameradio webba kanala, da pe min sada kol story ora stahpa usa. Da pe gula mei min FM sada gei odda si manno haga gita berja haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta vajjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sada. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SC Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.30

0: Acolo stori ora sta pa uso. Ta pegula mei min FM sadagei od si man haga gita berg haga rajai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi timo giejan ja kolman ja passin timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Dala Samradio webbkanala. Tappe min sadda kulstori ora stappa uso. Tappe gula mig min FM sadda gej odda si man haga gitta berg haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradion.
0: Dala Samradio webbkanala. Tappe min sadda kulstori ora stappa uso. Tappe gula mig min FM sadda gej odda si man haga gitta berg haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Dala Samradio webbkanala. Tappe min sadda kulstori ora stappa uso. Tappe gula mig min FM sadda gej odda si man

0: Kiitos Bärjahagaradzai, Timo Kolmalo Vihtominuhta Bodjala Kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Giedjan ja Kolman ja Passin Timo Kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pustiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobilappas voi webbositu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa uusa. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannohaga gittaberjahaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja Kolman ja Passin Timo Kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pustiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin sadde. Togamna min mobilappas voi webbositu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa uusa. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannohaga gittaberjahaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Giedjan ja Kolman ja Passin Timo Kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pustiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobilappas voi webbositu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa uusa. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannohaga gittaberjahaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Giedjan ja Kolman ja Passin Timo Kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pustiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobilappas voi webbositu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa uusa. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannohaga gittaberjahaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Giedjan ja Kolman ja Passin Timo Kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja wadjo pushti roi ja da wadjo takavire tiehti kwas min saa.

0: där. Då gamla min mobilapp och svoj webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Samradio webbkanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa husa. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda sig mannhaga gittaberghaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Då gamla min mobilapp och svoj webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser.

0: /sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa husa. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittaberghaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjälle kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohetja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyheter.

0: så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala, tappe min sadekulstori orastahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadegej, oddasi mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahkobeivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sade. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala, tappe min sadekulstori orastahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadegej, oddasi mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahkobeivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sade. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala, tappe min sadekulstori orastahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadegej, oddasi mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahkobeivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sade. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala, tappe min sadekulstori orastahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadegej, oddasi mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahkobeivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sade. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala, tappe min sadekulstori orastahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadegej, oddasi mannohaga.

0: Aga kita pärjaga rajai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjalla kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Gietan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min saadde. Togamna min mobila appas voi webbasitu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa usa. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannhaga gittaberg.

0: Ivi tiimu kietan ja kolmaan ja passin tiimu kolmaan. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadzo pushtiroi ja da huadzo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobila appas voi webbasitu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35,

0: så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadekul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadagej, oddasi mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahkobeivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takkavire tiehti kuasmin sadde. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadekul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadagej, oddasi mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahkobeivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takkavire tiehti kuasmin sadde. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadekul story ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadagej, oddasi mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahkobeivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takkavire tiehti kuasmin sadde. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser

0: Tori oras tahpa huusa. Tapa kuulemme min FM-saadagei oddasi maanohaga gitabärjohaga raadjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjalla kuhta. Jo programma ei vahko beivi Tiimo Giedjan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin saadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kolstori oras tahpa huusa. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddasi mannohaga gitabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjalla kuhta. Jo programma ei vahko beivi Tiimo Giedjan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin saadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kolstori oras tahpa huusa. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddasi mannohaga gitabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjalla kuhta. Jo programma ei vahko beivi Tiimo Giedjan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin saadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kolstori oras tahpa huusa. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddasi mannohaga gitabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjalla kuhta. Jo programma ei vahko beivi Tiimo Giedjan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin saadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kolstori oras tahpa huusa. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddasi mannohaga gitabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjalla kuhta. Jo programma ei vahko beivi Tiimo Giedjan ja kolman ja passin Tiimo kolman. via

0: Så Sveriges Radio app och jag inmå hedja huadjo pushti roi jada huadjo tocka viret jätte kvas min sade. Då gamla min mobila app och svoj webbosito Sveriges Radio tjockis SE vinyusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadde kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannhaga gittabergehagaradjaj, timo kolmalo vihta minuhta badjale kuhta. Ju programma i vahkobeivi, timo kiedjan ja kolman ja passin timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hedja huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka viret jätte kvas min sadde. Då gamla min mobila app och svoj webbosito Sveriges Radio tjockis SE vinyusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadde kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannhaga gittabergehagaradjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjale kuhta. Ju programma i vahkobeivi, timo kiedjan ja kolman ja passin timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jätte kvas min sadde. Då gamla min mobila app och svoj webbosito Sveriges Radio tjockis SE vinyusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadde kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannhaga

0: Ahko beivii tiimu kietan ja kolmaan ja passin tiimu kolmaan. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadzo pushtiroi ja ta huadzo takka viire tiehti kuasmin saatte. Togamna min mobiila appas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis se vinyusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittabärjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjale kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadzo pushtiroi, ja da huadzo takka vire tiehti kuasmin saatte. Togamna min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis se vinyusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större

0: Söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Dala Sameradio webbkanala. Dappe min sada kulstori ora stappa huso. Dappe gula mig min FM-sada gej odda si man och haga gittaberg och haga radjaj. Dimo kolmalo vihta min uhta bodjela kuhta. Ju programma i vahko beivi dimo giejan ja kolman ja passin dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sada. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Dala Sameradio webbkanala. Dappe min sada kulstori ora stappa huso. Dappe gula mig min FM-sada gej odda si man och haga gittaberg och haga radjaj. Dimo kolmalo vihta min uhta bodjela kuhta. Ju programma i vahko beivi dimo giejan ja kolman ja passin dimo kolman. Vietsa Sverige.

0: nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Det här är Sameradio webbkanalen. Det här är min sade

0: www.sameradio.se/sameradio.
1: Dalla Sameradio webbkanala tappe min sadda kulstori ora stappa usa. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si man och haga gittaberg och haga radjaj. Dimo kolmalo vihta min uhta badjela kuhta. Jo programma i vahko beivi dimo giedjan ja kolman ja passin dimo kolman. Gietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Dalla Sameradio webbkanala tappe min sadda kulstori ora stappa usa. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si man och haga gittaberg och haga radjaj. Dimo kolmalo vihta min uhta badjela kuhta. Jo programma i vahko beivi dimo giedjan ja kolman ja passin dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Dalla Sameradio webbkanala tappe min sadda kulstori ora stappa usa. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si man och haga gittaberg och haga radjaj. Dimo kolmalo vihta min uhta badjela kuhta. Jo programma i vahko beivi dimo giedjan ja kolman ja passin dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Dalla Sameradio webbkanala tappe min sadda kulstori ora stappa usa. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si man och haga gittaberg och haga radjaj. Dimo kolmalo vihta min uhta badjela kuhta. Jo programma i vahko beivi dimo giedjan ja kolman ja passin dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Dalla Sameradio webbkanala tappe min sadda kulstori ora stappa usa. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda si man och haga gittaberg och haga radjaj. Dimo kolmalo vihta min uhta badjela kuhta.

0: Ja programmei vahko beivii tiimu kietsan ja kolmaan ja passin tiimu kolmaan. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsä huadzo pushtiroi ja ta huadzo takka viire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på Sveriges Radio.

0: dacol story ora stah pausa. Tapegula mei min FM sardagei odda si manhaga gita berjahaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta vajjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kvasmin saatte. Togamna min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio Tjukkis SC Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till

0: sada kol stori ora stahpa uso. Tape gula mei min FM sada gei odda si manu haga gita berja haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sada. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sada kol story ora stappa uso. Tappe gula mig min FM sada gej odda si man haga gitta berja haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sada. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35,